0: 旧薬、例の除去薬、何の役にも立たん。田村、貴様言ったやろ、ゴンは天才だと。
1: 確かに自分もゴン氏は解読において他の追従を許しません。しかし実際見かけとは裏腹に彼は振幅していないかと。
2: あのゴンというやつはかなり用心深いようです。軟弱な性格で警察に3日も遅ればこちらの言うことを聞くでしょう。
0: そんなことをしても意味がない。気を引き締めてやればよい。
2: しかし奴はいつも言い逃れをします。
0: シャオファンが奴のそばにいたらうまくいったであるわな。ね、連絡は取れてる。
2: 私と将軍隊で別れてからは梨のつぶてです。中継に戻って何をしているのか全く分かりません。
0: ヤンフェイだな。
2: ヤンフェイ、まさか彼女一人でヤンフェイを。
0: 衆の敵討ちだ。全て飲め。金をなく物は何でもいい。情報だ。必ず情報を手に入れ。それから田村、住刑の奴らは必ずゴンに手を伸ばしてくる。一刻も早く解読の方を引き出せ。もたもたするなよ。
2: はい。
0: それからゴンの警備を最高に引き上げろ。安の安全を守れ。
2: はい。

0: 在中国还有什么亲人吗？
1: 江蘇省の実家に母親がいます。しかし、母親は家を離れたがりません。初めから今度ともに重慶に行けませんでした。必要ならば無理やり連れてきますか。
0: しゃあ。
2: 大爷，今天打听个事儿，知道洪玉伟的家在哪儿吗？
3: 哦，在那边。
2: 就在那边是吧？谢谢你啊。

0: 喂。
1: 喂，夏平吗？我梁飞。
0: 梁飞。你约人见面的地方还挺特别的。
2: 嗯，来碗吧，很香。
0: 说什么事儿？
2: 哼，为了巩立伟。
0: 什么？
2: 巩立伟叛变，你父亲的日子不好过吧？
0: 这跟你没关系。
2: 没关系啊。你们稽查局是不是成天都在调查巩立伟？有什么消息吗？
0: 你别做梦了，这可是机密。
2: 海文他们去杀巩立伟这事儿，我认为啊，他们杀不了巩立伟。
0: 你凭什么这么肯定？
2: 巩立伟我不了解，但是河野渡和川井一郎我了解。嗯，你说一个周玉海就把特战局整成这样，巩立伟的作用比周玉海大多了。所以啊，我希望你提供给我一些情况。
0: 我不能违反军纪。
2: 我呢，长这么大，还真就没求过人。你说我铲除了巩立伟，也是帮你父亲。哎呀，哪天我要真被鬼子杀了，他好日子就来了。
0: 你就不怕中枪吗？
2: 说这么多怎么白说？我还真以为啊，你要替你哥哥报仇。
3: 不许提这个。
4: 哎，社長、ゴンの母親が死にました。
5: そうか。ゴンに伝えてやれ。重慶のやつだけどね。
4: はい。それと、我々の手の者がゴンの実家で怪しい様子を見たようです。
5: なんでと？
4: 林の中で何者かが潜んでいたようです。しかし村にはそのような人物はいませんでした。自分が思うに重慶の奴らがゴンの母親を殺そうとしたのではないかと。
5: 奴ら素早いな。
4: 偵察に行くべきでは。
5: いや、状況を把握すればよい。重慶の奴の仕事ならばこちらにとって都合がいいから。
0: 凯文的本事我知道，不比我哥哥差。上次杀周玉海失败，不代表这一次也会失败。梁飞，你不要以为这世上只有你才是最出色的杀手。
6: 哎呀，你真是柴米油盐都不进呢。

0: 是打算趁亨利韦奔丧的时候把他办掉？
1: 要更好的办法。
0: 那你怎么确定日本人会放他回来呢？
1: 你放心吧，他是个大小子，我不用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。行かしてやれ。
3: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: 軍に対してできることをやる。我らが誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
3: あ、すいません。

0: 你不想我吗？
1: 想，可我想的是重庆的廖小珍，不是日本特务。
0: 有什么区别吗？
1: 有，我心里只有廖小珍，我不后悔，可他死了。
2: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまた軍は取られていた。
3: うん、これは恐ろしいです。どうなら、こんな時刻まで俺らは彼女の行方分かっていない。
2: 我々の情報部員の力を思い知らされた。

0: すぐに山の地へ行くのに。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠しているな。
0: 所長、その日記を渡すように言いましょう。
3: ショートなのか、メイビーよ。
0: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
3: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握した。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
0: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
3: それは
4: 田村。
5: はい。
3: ゴンには引き継ぎ注意し、そしてうまく盗み出せよ。
5: はい。
3: で、何か動きがあったか。
0: 何事もありません。ただ奴らはゴンに殺されると触れ回っているようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
3: 奴らは戦場でヘマをしただろう。

0: 喂，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 白了，
4: 那么多人，抓一个梁飞都抓不到，没那么你也走走。
5: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
4: 闭嘴！我在酒吧的时候，没有你酒吧的忙。
5: 是。
6: 社长，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す。何を探すというんだ。梁飞は济南にいるぞ。
1: 通知沿线济南全力寻找梁飞。
2: 是。
7: 着什么急呀？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
8: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，
1: 就不会说这种风凉话了。

0: 上来那么早，是不是过？
1: 私の部から戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者！面倒をかけて行くぞ！
2: あれ、我刚才我就经过那边，快走！

0: 那个，我把炸药放好了。你把炸弹放哪儿了？不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了。哎，啥时候炸呀？
1: 快走！
2: 幸いなことにまだ読めます。
3: よくやった。
1: 解読するのだ。急ぎましょう。
4: 敵襲だ。
5: 夜神君。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线3个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有粮匪万无一失吗？
0: 学生该死，粮匪现在已经在济南了，学生一定力促他尽快解决。
1: 够了，我问你，和粮匪联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 医院以外开刀室に潜入し、総理は3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。ラフェが見るとなって、物は壊れても直せるが、人はな。ロンの死は上に顔向けができる。
2: 奴が自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ、我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かに奴は完全にいかれてしまい、何をするかわからない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級の通報とは思えない。そして梁平の動きをよく読んでいる。週の事件からも分かるように、梁平は目的を果たすまでは諦めない。奴はまだ来る。
2: よし、すぐに見られる連絡だ。ポイ以上にしようとする。そして再編成をする。無言の死などもうどうでもよい。今はポイ以上にしよう。田村守の先だ。
4: はい。
5: 不是，你们怎么又冤我呀？
6: 我不在，没人放炸弹。
5: 不是，咱不说好了去炸鬼子设备吗？
6: 要炸你别炸走廊啊，鬼子会议中心在地下室呢。
5: 不是，给他炸塌了啊，全埋了，那不更过瘾吗？
6: 你行了，你闭嘴吧，我要严肃地批评你。这次就是因为你太鲁莽。
5: 我怎么又……
7: 黑子，我理解你想杀鬼子的心情，可这个不是武工队平日作战，你这么做打草惊蛇了。
5: 行，这全赖我还不行吗？
7: 有一件事情我不明白，窦小凡为什么要杀巩立伟？
6: 听他们交谈，巩立伟好像知道鬼子杀了他母亲，良心发现了。就是可惜啊，这密码本还是被小鬼子夺走了。
7: 照你这么说，巩立伟虽然死了，但咱们的任务还没有完成。
6: 是，鬼子成立这个破译小组不是为了巩立伟一个人，当时在现场还有一个叫田村的人，我觉得这个人才是这个破译小组的负责人。
7: 这次行动失败，想再行动可就难了。之前鬼子对梁飞还不熟悉，现在呀，肯定所有的力量都在防备咱们。
8: 济南的兄弟送来情报，昨晚梁飞潜入日军军部，但没有破坏他们的情报中心。另外，巩立伟已死。
9: 什么？是梁飞？

0: こちらポイ巡視の田村大輔だ。そしてこちらが三浦ポイ巡視の安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利深く受けるか。いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となるポイ巡視の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点を奪います。
2: 田村殿、ご指導願います。
1: よし、
2: どうぞ。
0: 三浦、今回よろしく頼むぞ。
3: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没、お前の手を使ってくる。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 喂，
1: 嗨，
0: 他们老四个年的鬼，
1: 嗨。
2: コロさんどうしました？
0: すまんな奴が来ました。一つ聞きたいことがある。遠いジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。
0: お
2: 無線の計測器を使って、そうそうそうそう、重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: 心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ、抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

0: っと飲み飲み。
1: 先生、いらっしゃいませ。先生、こちら
2: へ。どれどれ。どれどれ。
1: ありがとうございます。
2: これ一個、一個どれ。気をつけろ。どれどれどれ。

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイというやつは周を殺した、つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかとも思う。あなたは知ってますか、河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
0: 马上。

0: 费功夫，这你都知道
1: 吗？当然
0: 了。俺が君に用心をしていた。君は頑張りすぎたかな。你知道我要来
1: 啊？
2: 你这些雕虫小技，怎么可以瞒得了我们？
0: 看来你们也不傻。嗯，
3: 手势不错呀、啊。
2: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
3: 我长这么大没后悔过。
0: 哎，
4: 梁平は中国の大英雄。そんなに簡単に行かせはしないよ。
0: はい。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。给我看看，是陈彩霞、凯文他们，特战局的人。
2: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武工队了，还在这儿巡逻。
3: 山田司令官、重要な報告がございます。梁飞は既に捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。本当か？山田司令官殿、お伺いいたします。我々は今、奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか？
4: ああ、そうだな。まず、梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
3: 明日三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。はい。四皇の君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。天皇陛下の優秀なる軍人だ。
5: よら。
3: 明日の朝一番で梁平を支援までご送信。はい。どうしようもお待たせしました。おう、ジャパン。今回の梁平の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安城中国化小中市、了如指掌。
2: 佩服。この件は本部在特区。你是大日本帝国最优秀的特工。多谢何野先生。何野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？嗯，
3: 山田司令的命令，明天押送到司令部。不行，
2: 我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。
3: 梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。嗯，你懂了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他出处的时候，现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
2: 何野先生，请您三思。分かった。
6: まずは明日ご葬してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。那就请司令再考虑一下。小范，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
2: 那是因为我们都了解梁飞的本事。
6: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
3: 梁平は殺すだけでも足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁平は院長にはなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放ち事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。
7: Не мимо.

0: 報告、北門から発射軍の復興隊が襲撃です。
1: 何？
0: 出馬外の仲間と一緒だ。三浦、門を変わらず守れ。
1: 門を固め、全体警戒態勢、ヤオフェイを追え。

0: 他说他杀了田村，炸毁了宫立伟的密码本。嘿，这小子，组长，要不要给重庆发电？发电！报告，行动成功，田飞得手，杀了日军破译中心负责人田村大佐，宫立伟的密码本也被他毁了。
1: 我就说嘛，梁飞肯定行。田村は我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる？クソ！帝国の重要人材を軍営内で死なせただと？全く恥だ！ 河野はどこにいる？河野を探せ！奴は死んでも陛下に詫びろ！しまった！失礼いたします！

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。
1: 部隊から何か連絡はあったか。
0: すでに山里に移動してしまいました。
1: そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
2: 非常線はまだ張っているのか。
0: はい。
1: 次男は大きい。
2: やつは藁の中の針。やつの古巣に網を張っても無駄であろう。
0: やつらは同じつてを踏むでしょうか。
1: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。次男から中継、全ての道を見張れ。かわい
0: い。あ、
1: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
0: 所長、
1: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。
0: はい。

0: 老规矩，先赊账。
1: 梁丽，您还在机场呢？啊？鬼子在倒抓你呢！
2: 怎么着？你想抓我呀？
3: 你给我十个胆，我也不敢。
2: 哎，鬼子晋升围剿武工队这事儿知道吗？
3: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
2: 知道为什么？
3: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了？这事儿也就是您干得成的。
2: 带人来抓我
3: 啊！
2: 带人来抓我，给你个功劳。
3: 不是您等等，我没弄明白。那个您不是玩我吧？
2: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
3: 哦，真的？
2: 真的。
3: 什么时候？
2: 现在呀、啊。现在
3: 喊什么？
2: 抓粮费呀、啊！
3: 抓粮费呀、啊！大点声！抓粮费呀、啊！抓粮费呀、啊！抓粮费呀、啊！
4: 好，怎么了？
3: 抓梁飞
4: 啊，在哪儿？
3: 那儿，快！
4: 周总，抓我！抓梁飞，快！快快快，抓梁飞！
3: 快点，快点，快点！快点，快！
5: 梁飞一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ。消極会に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治家の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
6: はい。
5: 今後は梁飞に対し再警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
6: はい。
5: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重慶遠征の各所は警備強化だ。
6: はい、はい、すでに指示を出しております。
5: あとは三浦将軍に連絡。武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは

0: よろしくお願いします。
1: 山田司令官から何か指示があったか。
2: 司令官はすぐに両兵を殺せと、それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
0: そっか。一つ重要な機会を逃したか。
3: ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
2: 増援部隊ですか。
3: ああ、編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
2: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
3: わしをついたら。
2: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
3: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
2: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
3: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイを捕まえるまでに全て間違った。
4: 気づいていたか。
2: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
3: 对付梁飞，你需要他的帮助。

0: 还有一雷子呢啊！
1: 哪个雷子？哎，
0: 来来来来来，
2: 就那边，就那边吧，
3: 那边。
1: 好，雷子是吧？
4: 来，二哥，
1: 快点，快点，
4: 好嘞。
5: ついに投資班がこの人物の情報を集めております。
6: シャファーは他に何を言ってなかったか。
5: 新53軍軍長天カエルです。
6: 天ジャーウェイ元数無駄つながる新たな五十三軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくその上陣地もない。あ、蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。悪くない。ここから手を出そう。新五十三軍は中国軍の結合部だ。
7: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
5: 何か策はありますか。はあ、
6: 直接行って会ってください。いい助言を与えてやる。ちょっくらい行ってくるわ。天ジャーウェイ、
5: なぜ所長がいるんです。大変危険です。
7: この天ジャーウェイとて軍の王者ゴちゃんに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
5: はい、わかりました。
6: それとヤンフェイのこと何か言ってなかったか。
5: 今のところ何もありません。
7: そっか、そろそろ中継に着く頃だな。
5: 河合だ。
8: 河合社長、報告いたします。ティエンチャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
5: わかった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
6: 誰だ。
5: シャオハイです。はい、
8: テンジャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
7: 不必、我会自己去看一看的。シャファー、你也不要进去玩动啊。
8: はい、

0: free?
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました？小芳在電話里的信我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか？
3: 確信はない。